Jesus. Sankanya nyamina kwaya. Sankanya wadi na boya humba. Kanya wadi na kwaya. Henki atamfu sreye. Henki atamfu diya ya hana mamomose. Henka afedi henka yensegu ya buwa. Yadi daya ya wampemo. Padene mi basa mi bakantino. Sun suma dake biya ya todi ya mao. Sun suma franda ke biya ya todi.